В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Борислав 102.9.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Рівне 89,5.

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
10: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Політика.
6: Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко написав заяву про звільнення з органів прокуратури. Вчора його звільнили, таке сказала речниця Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська. У коментарі журналістам із того, що відомо медіа, станом на вчора Кравченко до України так і не повернувся. Євросоюз досі не погодив продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Посли країн-членів прямо зараз зібралися знову, щоб ухвалити остаточне рішення. Про це інформує Суспільне. Чинні санкції діють до опівночі. До цього часу ЄС має завершити усі юридичні процедури. Цього разу обмеження пропонують продовжити одразу на 3 роки. Йдеться, зокрема, про санкції проти Путіна, Лаврова, олігарха Абрамовича, російських посадовців, депутатів Держдуми, військових, бізнесменів, пропагандистів, представників окупаційних адміністрацій та інших людей. Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Джоном Редкліффом в аеропорту Ірландії. Таке пише Reuters, однак без деталей розмови. І знаємо, що президент прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН та низки двосторонніх зустрічей, зокрема, з Дональдом Трампом. Запланована й участь у міжнародному саміті Кримської платформи, а також виступи на засіданні Ради безпеки ООН з українського питання. Загалом має бути орієнтовно 20 зустрічей.
7: Здоров'я.
6: Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький.
8: За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів. За червоного пацієнти і медики мають перейти до укриття. Якщо ж медичну допомогу переривати небезпечно або неможливо, наприклад, під час операції чи іншого невідкладного втручання, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях, в укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів.
6: А тим часом екстрена медицина працюватиме безперервно.
8: Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів. Також уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.
7: Львівщина.
6: У Львові змінять організацію дорожнього руху на 5 проблемних ділянках на частині вулиці Городницької від Замерстинівської до Квітової. Заборонять зупинку транспорту з обох боків. Тут встановлять відповідні дорожні знаки. На площі Соборній 6 пішохідний перехід перенесуть ближче до вулиці Пекарської. Зараз тут оновлюють тротуари. На перехресті вулиці Суботівської та Широкої – це Левандівка. На Суботівській облаштують кільцевий острівець. Роботи планують виконати до середини жовтня. На вулиці Хуторів ці 40 облаштують новий пішохідний перехід. Також зміни внесуть на перехресті вулиця Тараса Шевченка та Брюховицької. Тепер тут встановлять табличку із зеленою стрілкою, яка дозволятиме поворот із Шевченка під час руху з центру міста на Брюховицьку.
7: Війна.
6: У Польщі через російську атаку на Україну підняли військову авіацію та попередили жителів Люблінського воєводства. Про це інформує урядовий центр безпеки Польщі у Латвії. Теж попередили про можливу загрозу повітряному простору. Безпілотники атакували Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Влада регіону та представники екстреної служби поки не коментували наслідки удару. Завод випускає моторне і дизельне пальне, авіаційний газ, мазут, і товари потрапляє і до російських окупантів. І наостанок, московський нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки 20 вересня, пише Reuters. Внаслідок удару загорілися обидві основні установки первинної перегонки нафти. На ремонт і відновлення роботи може піти кілька тижнів. Ці самі установки вже уражали двічі у червні. Тоді видання зазначило, що відновлення НПЗ може тривати приблизно півроку. Тож цього разу під удар могло потрапити обладнання, яке лише нещодавно відновили. Пальне цього заводу також не встановлюють, не виставляють на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі від учора. Зазначу, що у 2024 році завод переробив понад 11 мільйонів тонн нафти.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 і до 13 градусів тепла. У Карпатах та Жопазе, зокрема, у Буковелі плюс 8, у Верховині 7, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
11: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
12: Реклама.
13: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
16: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Після 40 менструальний цикл може змінюватися. Місячні можуть бути нерегулярними, змінитися за тривалістю або кількістю, а проміжки між ними скоротитися чи навпаки стати довшими. Але фраза «це просто про вік» не повинна бути універсальним поясненням будь-яких змін. Наприклад, дуже рясні менструації або виділення після статевого акту потребують оцінки лікаря. Так само варто звернутися до гінеколога, якщо кровотечі стали помітно сильнішими, довшими або почали суттєво впливати на самопочуття. Причина може бути гормональною, але також це можуть бути міоми, поліпи, аденоміоз чи інші гінекологічні стани. У деяких випадках порушення циклу пов'язані не лише з репродуктивною системою, а й, наприклад, із порушенням роботи щитоподібної залози. Тому не варто самостійно купувати гормони або намагатися вирівняти цикл за порадами з інтернету. Гінеколог спочатку з'ясує, як саме змінився цикл, чи є біль, кровотечі або інші симптоми. За потреби лікар призначить обстеження, серед яких можуть бути ультразвукове дослідження чи лабораторні аналізи. При цьому не кожній жінці після 40 потрібно здавати величезну панель гормонів. І ще один важливий момент – менопауза настає тоді, коли менструації немає – 20 місяців поспіль. Після 40 не варто лякатися змін циклу, але й не варто їх ігнорувати. У MedSpace жінка може звернутися до гінеколога, пройти необхідну діагностику та отримати допомогу на різних етапах жіночого здоров'я.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: рухом. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті ЄСТМ.ком.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
8: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
9: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
10: Війна.
9: Цієї ночі окупанти запустили по Україні протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М», 4 калібри та 220 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити одну крилату ракету «Калібр» та 185 дронів. Зафіксовано влучання ракети та безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Такими дані повітряних сил і про наслідки. Росіяни вдарили по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області, Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. У Дніпрі відомо про двох загиблих та шестеро поранених, у столиці четверо травмованих. Російські бойові кораблі не виходять у відкрите море вже 4 місяці поспіль. Загалом спроможності ворожого флоту у Чорному морі скоротилися вдвічі. Більше про це розповів речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
11: Ну, якщо брати загальну чисельність бойового складу, так, приблизно 30% його вибуло вже достатньо давно. За останній період вдвічі скоротилися спроможності щодо застосування калібрів, тобто фактично крилатих ракет. А ну зараз так можемо констатувати, що росіян в строю в цій акваторії залишаються два надводних кораблі, які є носіями крилатих ракет, і два підводних човни. Проте щодо застосування саме підводних човнів останнім часом мова не йдеться. Надводні кораблі вони застосовували і відповідно отримали ураження.
10: Політика.
9: Прем'єр-міністр Угорщини Петро Мадяр заявив, що його країна не є членом формату Карпатської вісімки, ініційованої Україною. Хоча запрошення отримали, але не прийняли. Чому відмовились, угорський прем'єр не пояснив, каже, є поважні причини. Американський президент Трамп заявив, що Сполучені Штати готують угоду з Білоруссю про закупівлю калійних добрив. За його словами, вони мають коштувати дешевше, ніж імпорти з Канади. Зазначив раніше, Сполучені Штати закликали ЄС послабити санкції, щоб Білорусь могла відновити експорт калію через Литву. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав не поставлювати обмеження проти Білорусі. За словами Сибіги, режим Лукашенка не відокремлений від Москви, а його спроби показати готовність до діалогу лише димова замбівіса.
10: Волинь. Волині.
9: На Волині зросла кількість отруєнь грибами, таке кажуть в обласному центрі екстреної медичної допомоги. Серед ознак отруєнь – нудота, діарея, запаморочення, задуха, у важких випадках – галюцинації та марення. Якщо сталося таке, телефонуйте швидку за номером 103.
10: Львівщина.
9: У Львові незадоволені роботою міського управління освіти та вимагають відставки Андрія Заколюка, головного освітянина Львова. Деталі почуєте о 9-й.
7: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
10: Погода.
9: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
7: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Хо-хо-хо, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому восени птахи відлітають у теплі краї і як вони знаходять дорогу? Що осені мільйони птахів вирушають у подорожі на сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Але причина не лише в тому, що їм стає холодно. Для багатьох видів головна проблема зими – нестача їжі. Зникає багато комах, водойми можуть замерзати, а знайти насіння, плоди чи іншу поживу стає складніше. Скорочення світлового дня запускає в організмі перелітних птахів сезонні зміни, які допомагають підготуватися до міграції. Перед далекою дорогою багато видів активно харчуються і накопичують запаси жиру. Але як вони знають дорогу? Птахи використовують одразу кілька природних орієнтирів. Вони можуть визначати напрямок за положенням сонця, зорями, особливостями ландшафту та навіть магнітним полем землі. Молодим птахам частина міграційної поведінки передається генетично, а деякі види також навчаються маршруту від старших. Тому птахи здатні повертатися до знайомих місць після надзвичайно довгих подорожей. Як все працює, ми дізнаємося. Знались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.
1: Реклама.
3: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
3: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові невдоволені управлінням освіти Львівської міської ради. Після низки скандалів активісти громадської організації «Урбан Львів» вимагають відставки керівника міської освіти Андрія Закалюка. Останнім приводом став скандал у школі номер 32. Після появи фото шкільної їжі з пліснявою та умов її приготування харчоблок закрила. Міська влада заявила, що планує розірвати договір із постачальником. Сам Закалюк повідомив, що недоліки мають усунути, а харчоблок переобладнати. Це не перша претензія до роботи міської освіти. Раніше суд встановив порушення строків під час проведення конкурсу на директора школи номер 96, а рішення конкурсної комісії та призначення директорки стали предметом судового оскарження. Сьогодні наші журналісти контактують з представниками цієї організації, аби дізнатися більше про невдоволення.
0: Суспільство.
1: Родина міністра у справах ветеранів Віталія Кіма може користуватися майном, яке є відсутнім у деклараціях. Більше про це почуєте у випуску новин о 10-й.
0: Політика.
1: Президент Зеленський прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генеральної асамблеї ООН, де вже ввечері матиме зустріч із Трампом. Чи варто очікувати рішучих дій від Сполучених Штатів у врегулюванні війни Росії проти України? В етері Слава ТВ розповів експерт з публічної політики Ілля Котов.
2: Прийняття закону Грема показує, що перспектива тиску на Росію дійсно відкривається величезно. Вона також пов'язана з виборами. Фактично Трампу треба хоч якийсь зовнішньополітичний результат. І цей тиждень він з дипломатичної точки зору може стати в багатьох моментах визначальним. Він може дійсно привести в результаті до повноцінної зупинки бойових дій. Тому що розмова з Трампом, яка відбудеться сьогодні, дозволить нам показати власну позицію і звірити годинники, підкреслити порядки денні, а далі Трамп буде мати зустріч з Сі. І все ж таки ця зустріч, якщо буде знайдено порозуміння між Китаєм і Сполученими Штатами в контексті України, вона також підштовхне до зупинки бойових дій так точно. Але, звичайно, про якийсь загальний мир поки що рано говорити.
1: Посли Європейського Союзу погодили зняття санкцій з російських мільярдерів Алішера Османова та Михаїла Фрідмана. Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів. Рішення не буде чинності, якщо жоден з урядів країн-членів ЄС не заблокує його найближчими годинами. Натомість Євросоюз продовжив санкції проти тисячі інших російських фізичних та юридичних осіб одразу на 3 роки замість звичних 6 або 12 місяців.
0: Спорт.
1: Трансфермаркт оновив ринкову вартість футболістів української прем'єр ліги. Хто найбільше подорожчав? Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: Дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж упаде, зокрема у Буковелі 8 градусів, у Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Яблуниця 107,7 FM.

0: архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. FM Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Є на Бродівщині село Клекотів, яке колись опинилося буквально поруч із кордоном двох імперій. Більше 100 років тому за кілька десятків метрів від села проходив австро-російський кордон. Про давню історію Клекотова нагадує дерев'яна церква святого Івана Богослова, один із найстаріших дерев'яних храмів Бродівщини. Її датування не цілком однозначне. У документах 1939 року вказано 1686, хоча в окремих реєстрах пам'яток 1720. Спочатку храм був тризрубним і одноверхим, а в 1871 році його перебудували, додавши додаткові елементи. Під час цієї перебудови інтер'єр церкви прикрасили розписами у класицистичному стилі. Але Клекотівська церква пережила не лише перебудову, а й дві світові війни. У 1916-18 роках мешканців Клекотова та сусіднього Шнирева евакуювали до австрійського Гмінда. Під час боїв 1944 року постраждали і старий дерев'яний храм, і нова мурована церква. На стінах мурованого храму досі залишилися сліди від осколків і снарядів, а дерев'яна церква також зазнала прямого влучання. Нова мурована церква була збудована у 1936-39 роках і сьогодні стоїть поруч із старою дерев'яною. Є в Клекотові і незвичайна історія, пов'язана зі старим кладовищем біля дерев'яної церкви. Під час перенесення поховань у 1970-х, на початку 80-х років, там виявили невеликий цегляний склеп із останками немовляти. На надмогильній плиті вдалося прочитати польський напис, з якого встановили, що поховання належало Броніславу Голуховському, сину Войцеха та Софії Голуховських, який помер 6 квітня 1812 року. Чому дитину з родини Голуховських поховали саме в Клекотові? Дослідники досі намагаються встановити. Цікаво, що навколо цього поховання існувала легенда про французького генерала, але дослідження показали, то зовсім не французька, то польська мова, та й не протихішла мова. У селі також збереглися природні хрести, символічні могили борцям за волю України та музей-садиба родини Федунів. Бродівський історико-краєзнавчий музей навіть включає маршрут Шнирів-Клекотів до своїх мандрівок визначними місцями Бродівщини. Клекотів показує, що історія Бродівщини живе не лише у відомих замках. Іноді її можна прочитати в дерев'яній церкві, в слідах війни на стінах і старій могилі. Тож відкривайте Україну, робіть це разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки.
10: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
9: Солуки наповнює життя здоров'ям.
11: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
12: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
11: Чекаю, цілую. Приходьте.
12: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
13: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
14: Suzuki.
15: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
16: А сьогодні в випуску розповім, хто з футболістів української прем'єр-ліги подорожчав найбільше, чому Єгор Ярмолюк не доєднався до збірної та як розпочала виступи на тенісному турнірі Олександра Олійникова.
1: Про теніс.
16: Олександра Олійникова переможно стартувала на турнірі WTA в Сінгапурі. У першому раунді здолала американка Вівана Вольф 6-1-7-6. Наступною суперницею Олійникової стане полька Майя Хвалінська, яка отримала п'ятий номер посіву. Перед цим українка не потрапила до фінальної заявки збірної України з тенісу на Кубку Білі Джин Кінг, хоча до попереднього списку увійшла. Збірна України з тенісу зійнялася на три позиції в рейтингу Кубка Девіса. Після перемоги над Кіпром у новому рейтингу від 21 вересня українці посідають 44 місце, випередили Китай, Єгипет та Нову Зеландію. З рейтингом сині-жовті будуть однією з несіяних команд у плей-офф першої світової групи на старті сезону 2027.
1: Про футбол.
16: Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк пояснив, чому пропустить майбутні матчі у Лізі Нації. За словами футболіста, Брентфорд запланував для нього процес відновлення, який допоможе йому набрати форму для наступної частини сезону. Від початку сезону 26-27 Ярмолюк не провів жодного повного матчу в складі Брентфорда. Півзахисник лише тричі виходив у стартовому складі команди, граючи в середньому 60 хвилин. У всіх інших зустрічах англійського клубу українець виходить на поле слави запасних. Тренер національної команди Андреа Мальдайра пояснив, що гравець перебуває в неоптимальній формі через запалення. Трансфермаркт оновив ринкову вартість футболістів української прем'єр-ліги. Найбільше подорожчав вінгер Шахтаря Алісон. Вартість 21-річного бразильця зросла одразу на 4 мільйони євро до 13 мільйонів. Алісон став другим найдорожчим футболістом чемпіонату України. За цим показником він поступається лише нападнику Шахтаря Еліасу, якого оцінюють у 15 мільйонів євро. Найбільше представників у 20 футболістів, які подорожчали, має Полісся. Едуард Сарапії подорожчав Роща до 3 мільйонів гривень, а Ігор Краснопір до 2 мільйонів. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18.30.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM Галичина.

0: Я обійму.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд не дозволить створити на території країни потужності для зберігання нафти та нафтопродуктів для потреб України. Хоча нещодавно група «Нафтогаз» підписала меморандум з угорською енергетичною компанією МОЛ. Угорський прем'єр висловив претензії до того, що компанія вела переговори з українською стороною без попереднього погодження з урядом. 5 країн засудили фіктивні вибори Росії на окупованих територіях України. Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія виступили зі спільною заявою, у якій засудили грубе порушення українського суверенітету та статуту ООН. Країни закликали міжнародну спільноту відкинути спроби Росії нормалізувати окупацію, засудити проведення фіктивних виборів на території України та притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у їхній організації. Президент Зеленський під час візиту до Нью-Йорка зустрівся з американськими сенаторами, обговорили потребу України у перехоплювачах балістичних ракет і підготовку до зими. Зеленський наголосив, що американські «Петріот» зараз нічим замінити сторони. Домовилися тісніше працювати і над санкціями проти Росії. Також український президент зазначив, що обговорить із Трампом пропозиції щодо деескалації. Латвія не підтримала рішення про запровадження санкцій Євросоюзу за підрив територіальної цілісності України. Все тому, що вони передбачали виключення зі списку російських олігархів Алішера Османова та Міхаїла Фрідмана. Про це повідомив прем'єр-міністр Андріс Кулбергс. Він зазначив, що продовження дії санкцій вимагає згоди усіх 27 держав-членів ЄС. Якщо до закінчення встановленого терміну не досягнуть згоди, то під загрозою опиниться продовження санкцій щодо усього списку, а не лише щодо Османова та Фрідмана. За його словами, продовження санкцій на 36 місяців було б правильним кроком. Але ціною цього не може бути просто виключення цих двох осіб зі списку обмежень.
5: Суспільство.
6: Родина міністра справ ветеранів Віталія Кіма може користуватися низкою відсутніх у деклараціях активів. Зокрема, згадують про нову квартиру та паркомісце автівки та 18 тисяч гектарів мисливських угідь на Черкащині. Такими є дані. За розслідування Бігус.Інфо журналісти з'ясували, що минулого року компанія дружини Кіма «Медіа Група» придбала велику квартиру площею понад 100 квадратів та паркомісце у Києві. За даними аналітичної системи YouControl, публічна звітність, фінансова звітність фірми роками була нульовою або ж взагалі відсутньою. Також помітили Porsche, на якому Юлія Кім ще у 24-му році отримала штраф. Авто відсутнє в деклараціях міністра. У коментарі медіа Кім заявив, що не користується ні квартирою, ні паркомісцем, а автівку дружина орендувала.
5: Світ.
6: Трамп готується до проміжних виборів до Конгресу. У межах цієї передвиборчої кампанії американський президент, зокрема, підписав санкції проти Росії. Принаймні, таке кажуть експерти. Що буде, якщо республіканці не виграють ці вибори? У коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
7: Ну, знаєте, тут Трамп дуже просто сказав своїм однопартійцям, коли вони, у них була планерка якраз стосовно того, що робити з виборами, закрита. Відкрита була тільки перша частина. І він там прямо їм сказав: хлопці, дівчата, вам треба ці вибори вигравати, інакше мені оголосять імпічмент. Тобто у Трампа жодних ілюзій нема. Для нього ці вибори – це, по суті, конкурс його власної популярності, це конкурс його власної здатності, і тому він дуже ризикує. Якщо він все-таки їх не виграє, все рівно перемога демократів буде не тотальна. Перемога демократів не буде кінцева. Це не те, що демократи повністю займуть і Сенат, і Палату представників. Вони точно займуть одну із палат Конгресу, і вони точно будуть блокувати, власне, трампівські ініціативи.
6: Ну і за словами Краєва, тоді через Конгрес провести щось буде неможливо.
7: Але це не означає, що їм вдасться заблокувати виконавчі укази Трампа. Ось тут, на жаль, мені здається, що розділений Конгрес, Конгрес слабкий, Конгрес, якому не буде якоїсь єдиної сильної більшості, чи демократичної, чи республіканської, він, в принципі, не зможе зупинити Трампа. Тому, скоріше за все, тут питання буде не тільки в тому, що Трампу доведеться міняти власну політику, а скільки в тому, що зі слабким Конгресом просто ніхто вже не зможе його зупинити.
6: Ну і до теми, рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за його кар'єру. Чотириденне опитування, яке завершилося 20 вересня, показало, що 66% американців не схвалюють роботу Трампа, тоді як 32% схвалюють. Його загальний рейтинг схвалення минулого тижня становив 35%.
5: Рівненщина.
6: У Рівному виник скандал через будівництво вольєрів зоопарку за понад 12 мільйонів гривень. Там планують збудувати комплекс вольєрів для птахів і приматів із приміщенням для їхнього зимового утримання. 75% робіт профінансує місцевий бюджет, а це й обурило місцевих депутатів. Кажуть, 12 мільйонів гривень на птахів під час війни – це помилкове рішення.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж упаде, зокрема, Буковелі 8 градусів, Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум сьогодні 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює.

0: працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
6: Соціальна реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
11: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
12: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
13: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
14: ФМ Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
16: Львівщина.
15: Служба безпеки України викрила у Львові двох поплічників Росії, які зареєстрували для окупантів 14 терміналів Starlink. Деталі від речниці СБУ Львівської області Роксолани Ворської почуєте вже у випуску новини об 11:00.
16: Політика.
15: Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко написав заяву про звільнення з органів прокуратури, і вчора його звільнили. Таке сказала речниця офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська у коментарі журналістам. Із того, що відомо медіа, станом на вчора Кравченко до України так і не повернувся. Як такий випадок впливає на нашу міжнародну підтримку, в етері Суспільного розповіла народна депутатка Ірина Фріс.
17: Погано воно впливає все, тому що насправді це не єдиний кейс, коли генеральний прокурор виписує собі відрядження і фактично тікає з країни. Черговий такий кейс в цьому ганебному корупційному ланцюгу, який фактично проназав всі щаблі виконавчої і президентської гілок влади. Адже ми бачимо, що після таких кроків, чого ця влада може хотіти від звичайних громадян щодо виконання ними своїх зобов'язань, зокрема щодо захисту держави. Є окремий персонаж, да, який є одним з ключових управлінців, якого призначає безпосередньо президент, і який просто тікає з країни.
16: Світ.
15: Сполучені Штати Америки планують відновити військову базу часів Холодної війни в Гренландії та розгорнути ще один новий об'єкт на сході острова, пише Reuters. Представники Сполучених Штатів Америки, Данії та Гренландії підпишуть відповідну тристоронню угоду у Нью-Йорку. Проте Данія вже підкреслила збереження суверенітету на територію та наголосила на провідній ролі НАТО в безпеці Арктики. Таке розширення американської військової присутності стало результатом переговорів за ініціативи президента Дональда Трампа. Російська влада запровадила 10-денний комендантський режим у двох районах на кордоні з Естонією. Нові заходи обмежують пересування та перебування людей у прикордонній зоні. Москва виправдовує такі дії необхідністю посилення охорони власного кордону. Естонські прикордонники назвали подібні кроки Росії нетиповою практикою та заявили про готовність реагувати на будь-які інциденти. Водночас Міністерство внутрішніх справ Естонії наразі не бачить безпосередньої загрози для безпеки своєї країни.
16: Прикарпаття.
15: На вершині гори Піп-Іван у Карпатах уже випав сніг, а стовпчики термометрів опустилися до мінусових позначок. Сьогодні зранку рятувальники зафіксували там хмарну погоду з західним вітром та температурою повітря 1 градус морозу. Через прихід фактичної зими у високогір'ї фахівці ДСНС застерігають мандрівників від необачних походів. ДСНС закликає туристів обов'язково враховувати погодні умови під час планування сходження на вершину. Наразі рятувальники радять ретельно дбати про власну безпеку та відповідне спорядження.
8: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
16: Погода.
15: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
18: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: синій хрест.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 11 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
2: Львівщина.
5: Служба безпеки України викрала у Львові двох чоловіків, які зареєстрували для Росії 14 терміналів Starlink. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ Львівської області Роксолана Яворська.
6: За оперативними даними, рашисти використовували станції інтернет-зв'язку для планування бойових операцій проти сил оборони в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Встановлено, що завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами львівський студент. До їхньої уваги він потрапив, коли шукав легких заробітків телеграм-канала. До своєї ж протиправної діяльності фігурант залучив знайомого безробітного зі Львова, з яким підшукував осіб для реєстрації Starlink. Для реалізації плану зловмисники обманом залучили 14 осіб та використали їхні паспортні дані для верифікації терміналів на користь ворога. А вже після активації інтернет-пристрою вони направляли відповідні реквізити російському куратору в обмін на гроші.
5: Роксолана Яворська каже, контррозвідка СБУ затримала фігурантів.
6: А під час обшуків вони вилучили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії з ворогом. Наразі Служба безпеки заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Starlink. Окрім цього, перевіряється інформація про можливу незаконну реєстрацію фігурантами ще понад 40 терміналів супутникового зв'язку.
5: Обом чоловікам повідомили про підозру, вони перебувають під вартою без права внесення застави.
2: Політика.
5: Президент Франції повідомив про підписання контракту на постачання радарів і передачу перехоплювачів в Україні. Їхньої кількості та строків постачання він не назвав. Макрон оголосив, що російські удари по українській енергетиці загрожують залишити мільйони родин без тепла і електрики. За його словами, Франція допомагатиме Україні пройти зиму до підтримки. Також залучать енергетичний формат G7. Крім того, Макрон обговорив із Трампом підтримку України, перспективу енергетичного перемир'я та мораторію у Чорному морі. Франція підтримує ці ідеї, але до домовленості щодо їх запровадження про домовленості Макрон не розповів.
2: Суспільство.
5: Змінити підставу чи не відстрочки тепер можна через ЦНАП. Наприклад, якщо раніше ви мали відстрочку через навчання, тепер через роботу, можна подати заяву на її зміну. Поки комісія розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти. Якщо нову основу погодили, попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових даних до реєстру оберіг.
2: Львівщина.
5: У Львові відновлять пошкоджені російською атакою вітражі храму Святого Андрія та вікна дзвіниці Бернардинського монастиря. Про це вже підписали меморандум зі Світовим фондом пам'яток. Фахівці зміцнять каркас 4 вікон верхнього ярусу, реставрують цінний вітражний розпис та встановлять антивандальне скло. Майстри також повністю відтворять дерев'яні віконниці дзвіниці, які знищила пожежа. Реставраційні роботи розпочнуть вже у жовтні цього року та завершать орієнтовно за 10 місяців.
2: Рівненщина.
5: У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою на вулиці Данила Галицького у Рівному тролейбуси номер 3 та 10 у напрямку до міста тимчасово курсуватимуть за зміненим маршрутом через маршрут номер 1. У зворотному напрямку вони їхатимуть за своїми звичними маршрутами. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
2: Світ.
5: Росія запустила найбільший з часів СРСР нафтовий мегапроєкт на Таймирі, таке пише The Moscow Times. Арктичний термінал розташований за понад 3 тисячі кілометрів від кордону з Україною та дає росіянам змогу безпечно перевозити нафту на азійські ринки через північний морський шлях. Білий Дім запустив на своєму YouTube-каналі Trump TV цілодобову трансляцію виключно позитивних новин, заяв і виступів Трампа. За даними західних медіа, президент ухвалив таке рішення після того, як його помічниця показала фрагменти критичних репортажів. Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News оголосили бойкот і відмовилися висвітлювати заходи за участю Трампа.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж опаде, зокрема Буковелі 8 градусів, Верховині плюсів, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
4: Новини економіки на FM Галичина.
5: Сьогодні в випуску розповім про нові світові рекорди цін на пальне та ситуацію на українських АЗС, нові правила зарахування страхового стажу для мобілізованих військовослужбовців та не лише.
4: Пальне.
5: Світові ціни на пальне побили нові рекорди та встановили розрив вартості між бензином та дизелем майже у 15 разів. Експерти кажуть, що ціни стрибають через нову затяжну кризу на світовому ринку нафти та пального. Більше про ситуацію з цінами на паливо розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95 Сергій Куйон.
6: І це говорить про те, що ситуація на ринку дійсно дуже напружена. Ми в останні 10 днів, це були рекордні ціни на пальне в світі, взагалі за всю історію нафтової галузі. І відповідно, ми побачили і у всіх країнах світу зараз теж фіксують абсолютно раніше не бачені рівні цін на пальне. Україна тут не виключення, але бачимо, що таки в результаті консультацій з урядом, та я бачу, що і самі оператори ринку, ніхто не хоче травмувати споживачів, наскільки це можливо. Тому тримали ціни до останнього. Зараз в надії на те, що світовий ринок розвернеться.
5: Власне, до теми. Українські мережі автозаправних станцій забезпечували стабільні поставки пального та отримують ринок від дефіциту. А це означає, що цінники поки вдається втримувати на рівні менше 100 гривень. Про це заявили представники найбільших АЗС країни. Вони активно оптимізують власні витрати на логістику, або максимально пом'якшити вплив стрибка світових цін. Наразі імпортери завозять достатньо обсяги пального з Європи, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Близького Сходу для потреб цивільних і Збройних сил України. Крім того, оператори ринку облаштовують укриття і посилюють інженерний захист своїх заправок для безпеки відвідувачів. В Україні активно вимагають змінити правила зарахування страхового стажу для мобілізованих військовослужбовців. Вони пропонують враховувати важкі умови бойової служби та зараховувати місяць перебування на фронті за декілька місяців стажу. Натомість у Міністерстві соціальної політики пояснили, що пільгова вислуга років діє лише для спеціальних військових пенсій, а не для звичайних виплат за віком. Водночас урядовці наголосили, що мобілізовані захисники вже мають право на достроковий вихід на пенсію за наявності меншої кількості стажу. І наостанок, з 23 жовтня в Україні автоматично списуватимуть борги із банківських карток. Про це заявив міністр юстиції Денис Маслов. Нові правила дозволять швидко знаходити та списувати кошти боржників не лише з банківських карток, а й з електронних гаманців. Фінансові установи зобов'яжуть надавати інформацію про рахунки та реагувати на запити виконавців впродовж однієї години. Для того, щоб вдалося стягувати борги, на карті має бути більше, ніж дві мінімальні зарплати. Тобто дві мінімальні зарплати залишають людині, решта списуємо.
4: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
7: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 13 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Війна.
7: Сили оборони підтвердили ураження нафтопереробних заводів в Уфі та Самарі. На обох виникли пожежі. Про це інформує наш генштаб. Йдеться про Башнєвчу НПЗ в Уфі та Куйбишівський НПЗ у Самарі. Масштаби пошкоджень поки уточнюють. Вони виробляють, зокрема, бензин і дизельне пальне, включно з постачанням для потреб російської армії. Та на цьому хороші новини не завершуються. На фронті ліквідували колишнього мера Білгорода. Про це пишуть ворожі медіа. Костянтин Паліжаєв очолював російське місто у 2015-19 роках, а в 24-му його засудили до 5 років колонії у справі отримання хабарів на суму 18 мільйонів рублів. Однак незадовго до вироку Паліжаєв підписав контракт із Міноборони і відправився на війну проти України. Після відправлення на фронт апеляційний суд у Росії призупинив провадження в його справі.
8: Політика.
7: Прем'єр-міністр Угорщини Петро Мадяр заявив, що його уряд не дозволить створити на території країни потужності для зберігання нафти і нафтопродуктів для потреб України. Хоча нещодавно група «Нафтогаз» підписала меморандум з угорською енергетичною компанією «МОЛА». Крім того, Мадяр заявив, що Україна не є членом формату «Карпатської вісімки», ініційованої Україною. З чим пов'язані такі заяви угорського прем'єра? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
9: В першу чергу вона пов'язана з небажанням злити електорат, який досі багато в чому злий на Україну. Я маю на увазі, що той же Петер Мадяр, хоч він і прийшов до влади на гасла того, що необхідно подолати корупцію Орбана і нормалізувати відносини з Європейським Союзом, це одно люди, які за нього голосували, багато з тих людей, вони були до цього прихильниками Віктора Орбана, до того, як він проварувався. Тобто до моменту, поки Віктор Орбан влаштовував їх як рівники, в нього не було такої величезної кількості скандалів, ці люди голосували за Орбана. Коли це стало вже геть зовсім токсично, вони почали голосувати за Мадяра.
7: Ну, є ще одна причина, на думку Косогрузова, Мадяр боїться Путіна.
9: Росія в рамках її нинішньої гібридної кампанії проти Європи, в рамках всіх цих терактів, підривів в аеропортах, на енергомережах, акцій залякування, що Росія може зробити те саме і в Угорщині. От, оскільки він, на відміну від Віктора Орбана з росіянами, як то кажуть, не перебуває на короткій нозі. От це і є друга причина. Тому от комбінація цих двох причин і дає нам дуже незадоволену реакцію. А як її подолати, ну це вже питання набагато ширше і, мабуть, тут не обійдеться без втручання Європейського Союзу.
8: Світ.
7: У Польщі хочуть обмежити купівлю нерухомості громадянами України та іншими іноземцями. Про це заявив віце-маршалок польського сейму Кшиштоф Босак. Політик пов'язує стрімке зростання цін на житло з надмірним припливом іноземного капіталу та інвестиційних фондів. Крім того, політик сумнівається в можливості перевірити джерела походження цих грошей. Водночас польська влада вже посилила контроль за подібними угодами через електронний реєстр нотаріусів, але загальної заборони поки не запровадила.
8: Рівненщина.
7: Рівненська міська рада направила офіційне звернення до «Укрзалізниці» з проханням відновити зупинку приміських поїздів Дворецька. Міська влада ухвалила таке рішення після розгляду електронної петиції від містян, яка успішно набрала необхідну кількість підписів. Засновники ініціативи наголошують, що ліквідація платформи суттєво ускладнила доїзд до роботи для працівників багатьох місцевих підприємств і лікарень. І нагадаю, раніше «Укрзалізниця» закрила цей зупинковий пункт через питання безпеки та після трагічного випадку на коліях. Тепер залізничники мають всебічно оцінити ситуацію і ухвалити остаточне рішення щодо повернення зупинки.
8: Львівщина.
7: Суд на Львівщині виніс вирок чоловікові, який побив палицею сусідського собаку за жорстоке поводження з твариною. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання зі іспитовим терміном на 1 рік. У собаки діагностували гематому голови, забій крижового відділу, а також забій і почервоніння ока. У суді обвинувачений повністю визнавано і розкаявся. Власне, власниця собаки натомість просила призначити чоловікові суворе покарання.
8: Закарпаття.
7: На Закарпатті Укргазвидобування збудує першу в Україні геотермальну електростанцію. Її планують розмістити у Солотвині Тячівського району. Саме там є відповідні ресурси. Проєкт представили під час саміту Карпатської вісімки. Водночас конкретні параметри поки не оприлюднюють. Наразі є невідомі запланована потужність станції, терміни її будівництва та необхідний обсяг інвестицій. Зазначу, геотермальна енергетика використовує тепло надр землі. Залежно від температури та характеристик підземного ресурсу, його можна застосовувати для опалення або для виробництва електроенергії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж опаде, зокрема у Буковелі 8 градусів, в Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ «Галичина». Два рекорди, одне радіо.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 13 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Євросоюз досі не погодив продовження індивідуальних санкцій проти Росії, чинні обмеження дії до півночі. До цього часу ЄС має завершити усі юридичні процедури. Що буде, якщо згоди не дійдуть? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олекса Кян.
7: Прийдеться продовжувати на тимчасовій основі санкції, але є висока ймовірність, що таке вдасться досягнути консенсусу. Скоріше за все, дійсно Усманов і інші декілька прізвищ можуть стати розмінною платою за те, що санкції вдасться узгодити вдовго. Бо вся ця ситуація, вона зараз відбувається заради того, щоб санкції перевести з тимчасової короткострокової основи, кожні півроку їх перезатверджувати, півроку рік, на трирічну основу. І відповідно, щоб на період складних виборів в Європі, в низці країн Європи, де будуть змагатися право-ліво радикали з проросійськими настроями, прибрати питання санкцій з поля політичних торгів.
6: Ну і втім, на думку Саакяна, якщо пропаде продовження санкцій на виборчий період, то є ризик, що їх продовжити не вдасться.
7: Саме для того, щоб убезпечити і себе електорально, і сам процес санкцій від залежності, від складного політичного процесу в низці європейських держав, і Німеччини, і Франції, було прийнято рішення спробувати їх перевести на трирічну основу. А само собою тоді виникає питання ціни питання, тому що частина країн хоче зараз по максимуму розіграти цю карту, зокрема, і виводячи певних російських осіб з під санкційного удару.
5: Кримінал.
6: Фігурант антикорупційного розслідування Форест Гамп, депутат Вадим Столар, як заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, не можуть внести за себе застава, адже банки блокують платежі. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела. Співрозмовники видання розповіли, що Столар має необхідні кошти та готовий внести всю суму, але банки відмовляються проводити платежі. Відмови надходять від підрозділів фінансового моніторингу банків, які визначають ризиковими кошти. Та ж історія в Ірини Мудрої. Гроші намагався внести її чоловік, однак банки відмовлялися проводити платежі.
5: Війна.
6: Сили безпілотних систем Збройних сил України влучно вразили 300 кораблів і катерів тіньового флоту Росії під час 11-тижневої операції «Молочка». Українські дрони вивели з ладу 134 судна в Азовському морі та ще 166 у Чорноморському басейні. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. Російські війська вночі завдали удару балістичними ракетами по об'єкту групи «Нафтогаз» на Полтавщині. 5 ракет вдарили по технологічних потужностях, які не працювали ще з 2022 року через попередні атаки. Наразі нові вибухи спричинили критичні руйнування та остаточно унеможливили відновлення цієї інфраструктури.
5: Світ.
6: Росія використовує західні соцмережі та технології для вербування іноземців на війну. Про це пише політика. Вербувальники орієнтуються на молодих чоловіків, які стикаються з безробіттям або мають нестабільну роботу. Їм пропонують зарплати, які зазвичай перевищують ті, що вони могли б заробити вдома. Дослідники виявили 89 вебсайтів, 7 акаунтів у соціальних мережах, зокрема у Фейсбук, та 39 облікових записів чи каналів у месенджерах, що використовували в цих операціях. Нові ресурси з'являються щодня.
5: Волинь.
6: Начальник Нацполіції у Волинській області Олег Сліпчук добровільно прийшов на службу до штурмової бригади «Лютя». Про це у коментарі Суспільному розповіла речниця поліції Ольга Бузилок. Щодо чоловіка, зараз проводять внутрішню перевірку, щоб у людей не було сумнівів у її неупередженості. Він вирішив піти служити. Я нагадаю, за даними НАБУ, син Олега Сліпчука Данило Сліпчук фігурує у справі про шахрайські кол-центри «Карфаген».
5: Львівщина.
6: Кожна четверта проба води з краниць та джерел на Львівщині не відповідає санітарним нормам. Про це повідомили фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб після того, як перевірили понад 600 зразків. У водопровідній мережі ситуація краща, хоча експерти все одно фіксують забагато заліза, каламутність та жорсткість. Крім того, аналізи виявили гострий дефіцит йоду та фтору в більшості джерел питної води. Через це медики закликають місцевих жителів частіше додавати до раціону морепродукти та йодовану сіль.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж упаде, зокрема у Буковелі плюс 8, Верховині 7 градусів, у Міжгір'ї максимум 11. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки.
7: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
6: Солуки наповнює життя здоров'ям.
8: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть «Львів Бандурфест». Квитки на Контрамарка. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Економіка.
6: Україна отримала 841 мільйон доларів на пенсії. Кошти надійшли від Світового банку під гарантії уряду Канади. Їх спрямовують на відшкодування видатків держбюджету на виплату пенсій. Фінансування залучили в межах проєкту Peace in Ukraine. Його загальний обсяг уже сягнув понад 54 мільярди доларів. Про таке повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
7: Війна.
6: Росія планує скоро атакувати європейські країни сотнями реактивних дронів. Як пише видання Daily Express, у Кремлі готують безпілотники «Гарань-5» з подвоєним зарядом вибухівки для ударів по країнах-членах НАТО. Таким чином, Путін хоче випробувати на міцність п'яту статтю Альянсу. Попередження про це вже також відкрито лунають від лідерів європейських держав на тлі побоювань щодо можливої ескалації глобального конфлікту. Сили оборони України завдали серії нищівних ударів по логістичній інфраструктурі російських окупантів у районі Пологів на Запоріжжя. Захисники зруйнували ключові мости, якими ворог перекидав важку техніку, боєприпаси і особовий склад для наступу на Оріхів. Які наслідки мають такі удари українських військ, про це розповів офіцер ЗСУ політолог Андрій Ткачук.
8: Очевидно, що така робота ударів по тилах, по логістиці ворога, вона насамперед сьогодні допомагає зупинити наступальні дії росіян на тому чи іншому відтинку, але водночас і допомагає розвивати наші контрдії, наші операції, які, власне, і зривають як і наступальні процеси ворога, так і ускладнюють їм взагалі функціонування у відведеній зоні дій. Удар по мостах не зупиняє повністю вже ж наступ ворога на цьому напрямку, але робить його дорожчим і повільнішим саме на час осіннього бездоріжжя, тому що зараз будуть активні дощі, об'їзди полями перестають просто працювати.
7: Суспільство.
6: Дефіцит дизелю в світі зберігатиметься до 2027 року. Війни на Близькому Сході, а також Росії проти України порушили постачання. Такої оцінка аналітиків видання Reuters. А от яка ситуація із дизельним пальним в Україні, розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
9: Одна з причин, чому у нас паливо не так різко дорожче, ніж у Європі і у самому світі, ви здивуєтесь. Ми зараз знаходимося в профіциті по запасах дизельного палива, враховуючи те, що ми не маємо можливості його зберігати. Це такий парадокс, як формується цей профіцит, тому що як дурнівна заказали дизельного палива. Тобто його є і воно постачається кожен день більше ніж з 12 країн. Зазвичай ми постачали з 10 країн, зараз ще 2 додавалося.
7: Львівщина.
6: А на Львівщині побільшало хворих на грип та ГРВІ. За тиждень зареєстрували 6,5 тисяч випадків. Це на 2 тисячі більше, ніж тижнем раніше. Половина від усіх хворих – це діти, повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Лікарі кажуть, до епідеміологічного порогу ще далеко. Така статистика є типовою для передепідемічного сезону. Окрім того, вірус грипу виявили у стічних водах Другобицького району. Це може означати поширення вірусу серед людей, тож найближчим часом хворих може побільшати.
7: Рівненщина.
6: У 3 школах Рівного стався спалах сальмонельозу через порушення правил гігієни та технології приготування їжі. Про таке повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Лабораторні дослідження підтвердили інфекцію у 13 учнів місцевих ліцеїв та гімназії. Окрім дітей, медики виявили збудник сальмонельозу в одному з працівників харчоблоку та в буряковому салаті. Осередком поширення інфекції стала їдальня гімназії номер 5, яка готувала і доставляла їжу в інші заклади освіти. Наразі більшість хворих школярів уже одужали. Навчальні заклади відновлюють звичний режим роботи.
7: Тернопільщина.
6: На Тернопільщині перевірили місця проживання переселенців. У гуртожитку Тернопільського вищого професійного училища технології та дизайну виявили низку недоліків. Серед них застаріла електропроводка, малопотужний генератор і відсутність умов безбар'єрності для людей з інвалідністю. У цьому гуртожитку безплатно проживають 56 родин ВПО. Загалом умови проживання оцінили як добрі. Представники Уповноваженого з прав людини також обстежили умови проживання в приміщенні колишньої поліклініки у селищі Коропець. Це житло доступне для безбар'єрності. ймовірного пересування, однак є потреба у генераторі. А загалом умови проживання задовільні.
1: Закарпаття.
6: На Закарпатті природоохоронці землігірського масиву свидовиця масово віддають у приватну оренду. Усть-Чернянська громада вже передала 330 гектарів полонин підприємцю на 20 років і виставила ще 500 гектарів на торги. Загалом місцева влада планує розпродати через аукціони право оренди на 35 земельних ділянок терміном на 49 років. Керівництво громади пояснює такі кроки, нібито потребує поповнювати місцевий бюджет і розвивати вівчарство. Водночас екологи наголошує, що свидовець належить до європейської смарагдової мережі, тому будь-яке господарювання тут має суворо відповідати природоохоронним нормам.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж опаде, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
11: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
10: Реклама.
12: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Шацьк, 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

Це де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя. Світ ясний. Щастя цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Президент Зеленський перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Глава держави вже зустрівся з американськими сенаторами і президентом Франції Еммануелем Макроном. У планах візиту і зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Чого варто очікувати від цього діалогу, про це розповів кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики Ілля Котов.
2: Я не хочу, щоб наше українське суспільство очікувало за результатами зустрічі саме з Дональдом Трампом якийсь величезний прорив. Треба її розглядати як таку більшу звірку годинники, відверто кажучи. Дійсно, поговорити потрібно про прийнятий санкційний закон і як він буде використовуватися. Буде обговорюватися енергетичне перемир'я, про це багато сказано. Навіть зміст не в самому перемир'ї. Питання більше, яке мене хвилює, має хвилювати всіх. Можливо, ми якраз почуємо відповідь на нього після зустрічі. Яким чином Штати готові прогарантувати дотримання цього перемир'я з боку ворога? Всі знають, що Росія не тримає власне слово, тому має бути вибудована якась система стримувань і противаг. Плюс, звичайно, давайте говорити чесно, ми формуємо план Б. І план Б полягає в посиленні ППО.
1: Кремль знову відкинув ідею тимчасового перемир'я з Україною. Мережник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що Москва нібито прагне міцного миру назавжди, а не паузи у бойових діях. При цьому ВРА традиційно натякають на капітуляційні умови і стверджують, що Київ добре знає вимоги для завершення війни. Паралельно очільник російського МЗС Сергій Лавров заговорив про готовність до нібито нового раунду переговорів і похвалив Сполучені Штати за врахування реалій на землі. Депутат Європарламенту від польської партії Конфедерація Марцін Сипневський влаштував провокації під час офіційного виступу. Політик публічно розірвав портрети Степана Бандери і Романа Шухевича у залі засідань. Окрім критики української політики історичної пам'яті, депутат висунув вимогу повністю припинити фінансову допомогу Україні. Зазначив, що Сипневський, який належить до ультраправої групи Європа суверенних націй, уже не вперше виступає проти євроінтеграції нашої держави.
0: Світ.
1: КНДР випробувала нові ракети типу КН-23, якими обстрілюють Україну. Напередодні Північна Корея здійснила два запуски ракет малої дальності у бік Східного моря. За оцінкою японського Міноборони, обидва снаряди пролетіли значно далі та вище, ніж попередні ракети цього типу. Відомо, що перша ракета пролетіла 440 кілометрів і досягла висоти 60 кілометрів, друга – 590 кілометрів і 70 кілометрів висоти відповідно. Обидва снаряди впали за межами виключної економічної зони Японії.
0: Волинь.
1: Очільник поліції Волинської області Олег Сліпчук добровільно залишив керівну посаду і перейшов до штурмової бригади «Лють». Поліцейський пішов у бойовий підрозділ, щоб його посада не перешкоджала чесному розслідуванню. Скандал спалахнув після того, як детективи НАБУ згадали його сина Данила Сліпчука у кримінальній справі «Карпаген» щодо покривання шахрайських кол-центрів. Слідство вважає екс-посадовця Офісу Генпрокурора причетним до перевірки і зливу адрес нелегальних організацій. Раніше екс-очільник Волинської поліції запевняв, що категорично розмежовує власну службу і справи повнолітнього сина.
0: Прикарпаття.
1: 9 нелегальних працівників виявили під час рейдів в Івано-Франківському. Цього разу провели перевірки на вулицях Хіміків та Целевича. Фахівці управління праці обстежили 28 підприємств. Із роботодавцями та працівниками провели бесіди, наголосили на важливості офіційного працевлаштування і дотримання вимог трудового законодавства.
0: Львівщина.
1: Пам'ятку природи Чортів камінь у селищі Підкамінь на Львівщині більше не зможуть незаконно забудувати чи віддати у приватні руки. Прокуратура через суд змусила селищну раду внести межі цієї унікальної 16-метрової скелі до державного земельного кадастру. Усі деталі розкаже наша Юлія Гапенюк.
3: Роками тритисячна територія довкола Чортового каменя залишалася юридично незахищеною. Через відсутність чітких меж місцева влада могла будь-якої миті віддати ці землі під забудову чи в приватну власність. Аби врятувати унікальний об'єкт, прокурори звернулися до суду і допомогли в оформленні всіх документів. Тепер відомості про межі пам'ятки природи офіційно внесені до земельного кадастру. Ця 16-метрова скеля утворилася понад 10 мільйонів років тому на дні давнього моря. У часи язичництва тут було капище, а за Галицько-Волинського князівства на камені стояв оборонний монастир.
1: суд оштрафував чоловіка за розпилення вогнегасника у Сколівській лікарні. Порушник знімав свої дії для відео у TikTok. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Сколівський райсуд призначив порушнику 119 гривень штрафом. Також з нього стягнули понад 600 гривень судового збору.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі розробляє стратегію порятунку та розвитку місцевого ставу у межах європейського проєкту. Представники міської влади, науковці, екологи та бізнес об'єдналися для розв'язання ключових проблем водойми. Фахівці шукають шляхи очищення річкового русла, покращення якості води і розбудови безбар'єрної прибережної інфраструктури. За основу беруть успішний досвід європейських міст, які вже відновили власні міські озера. Наразі робоча група готує спеціальний озерний контракт, який визначить конкретні кроки для екологічного відновлення ставу до 2028 року.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж опади, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Рекордний дух щодня. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: Верховина 106,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
9: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
8: Чекаю, цілую. Приходьте.
9: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
10: Питання.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у ЛЕМ Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
3: Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо закликав до енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Він заявив, що було б корисним домовитися про припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури. За його словами, Україна не повинна атакувати російські енергетичні об'єкти, а Росія відповідно українські. Посли Європейського Союзу зберуться ще раз, щоб узгодити санкції проти Росії. Дипломати зустрічалися вже тричі за добу. Країни не можуть дійти згоди через позицію низки інших держав щодо виключення зі списку санкцій російських олігархів Фрідмана та Усманова. Напередодні Латвія виступила проти таких поступок. Як пише видання The Guardian, дипломати мають зібратися сьогодні за кілька годин до завершення терміну для продовження санкцій. Якщо країни ЄС не досягнуть угоди, санкції щодо майже 3000 людей і компаній, яких звинувачують у підтримці війни проти України, припинять діяти наприкінці доби. Дипломати також можуть погодитись і на короткострокове продовження дії санкцій, наприклад, на тиждень. Диктатор Путін найімовірніше пропустить грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі. Туди його закликав приїхати президент Володимир Зеленський. Про таке пише видання Bloomberg. Натомість російський диктатор вперше за 9 років планує відвідати листопадовий форум Азійського Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї. Видання пише, що в Москві вже розчарувалися у спецпосланцях Дональда Трампа і не очікують жодного прогресу у переговорах до кінця року. Додамо, саміт G20 запланований на 14-15 грудня, а організовує його американський президент Дональд Трамп. Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу, опубліковану Організацією Об'єднаних Націй. На мапі окупований Росією Крим зобразили окремо від України. Науседа наголосив, що карти, які використовує ООН, мають відповідати міжнародному праву і поважати суверенітет, територіальну цілісність та невизнані кордони країн. Литовський президент зазначив, що Литва підтримує зусилля щодо підвищення точності та справедливості картографічного відображення світу, однак підкреслив, що ООН має послідовно до дотримуватися своєї політики невизнання анексії Криму та інших окупованих Росією територій України.
0: Суспільство.
3: Україна може зіткнутися із проблемами зберігання врожаю вже в листопаді. Про таке розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Блокада українських портів і зупинка експорту призвели до накопичення зерна всередині країни. Тож, як вирішуватимуть цю проблему зберігання, почуємо далі від Дениса Марчука.
4: Пропрацьовується механізм у вигляді роздачі полімерних рукавів. На сьогоднішній день отримали заявок порядка на 14 тисяч таких полімерних рукавів. І на безкоштовній основі аграріям з прифронтових 9 областей вони будуть раздані. Але, знову ж таки, ми говоримо поки що про там умовно 2,5 мільйона покриття ємностей, які виникають. Наша ж проблема може бути там від 8 до 11 мільйонів. Тому надалі стоїть розширена програма пошуку донорських коштів. Думаю, що до листопада місяця вдасться закрити, тому що маємо пропозиції підтримку з боку Світового банку, який каже, що готовий компенсувати до 80% вартості цих рукавів. 20% бере на себе товаровиробник.
3: Більшість українців вважають необхідними чіткі правила щодо видалення або блокування незаконного та терористичного контенту в інтернеті. Водночас люди очікують прозорих процедур і запобіжників від можливих зловживань. Мова про 80%. Такими є результати дослідження безпеки у мережі. Згідно з опитуванням, 64% респондентів вважають поширення незаконного контенту серйозною або, скоріше, серйозною проблемою для України. У травні цей показник становив 73%. Водночас лише 33% українців почуваються захищеними або, скоріше, захищеними від небезпечного чи терористичного контенту в інтернеті. 55% такої захищеності не відчувають.
0: Львівщина.
3: Громада Львівщини від початку року виділили на оборонні потреби понад 3 мільярди гривень. Це більше 11% від усіх місцевих видатків регіону. Втім, розрив між внесками окремих селищ та міст досі залишається величезним. Усі цифри і лідерів за видатками знає наша Ольга Салабай.
5: Найбільшу частку свого бюджету на військові потреби спрямувала Сокільницька громада. Це 32% від усіх її витрат, або ж 86 мільйонів гривень. Серед лідерів за фінансуванням оборони також Підберіссівська, Моршинська та Славська громади. Окремо з обласного бюджету Львівщини від початку року виділили майже 900 мільйонів гривень. Водночас 18 громад області віддали на сили оборони менше як 5% своїх бюджетів. Наприклад, у Підкам'янській, Сокальській та Турківській громадах ці видатки коливаються у межах 2-3%. Тому в Львівській ОВА закликали місцеву владу переглянути пріоритети та перенаправити кошти з інфраструктурних проєктів на підтримку військових. А жителів області попросили активніше контролювати, куди саме місцеві обранці витрачають гроші з їхніх податків.
3: Рівненщина. У Рівненському обласному перинатальному центрі медики зафіксували рекордну народжуваність. Завчора у закладі з'явилося на світ одразу 18 немовлят, 10 хлопчиків та 8 дівчаток. Серед новонароджених є одна двійня, а 5 малюків лікарі прийняли через кесарів розтин. Цей показник став абсолютним добовим максимумом для медзакладу від початку року. Зазвичай у центрі приймають лише 6-7 пологів на день.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
3: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж опади, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині плюс 7, у Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Львів 89,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Світ сучасного мистецтва любить дивувати, поєднуючи дитячу безпосередність із глибокою культурною спадщиною. Перед нами пластична скульптура під назвою «Рожеві окуляри скинуто», створена Олександром Гончаруком за концепцією галереї ZAG. Яскрава фактурна фігура рожевого слона одразу привертає увагу та викликає усмішку. Проте за цим іронічним образом ховається дивовижний пласт української історії. Виявляється, що в 17 столітті зображення слона вважалося одним із найшанованіших монументальних символів у нашому сакральному мистецтві. Його можна було побачити у розписах українських храмів і стінописах Києво-Печерської лаври як знак дивовижної мудрості, міці та відкритості світу. Такі митці, як Глипа, Ткаченко та Райко, у різний час зверталися до цього мотиву, адаптуючи екзотику до нашої культури. У новій інсталяції рожевий слон постає як метафора нашої здатності критично мислити і розпізнавати реальність. Скинути рожеві окуляри – це не про відмову від мрій, а про сміливість бачити світ таким, яким він є насправді. Автор майстерно працює з пластикою матеріалу, створюючи динамічний і водночас монументальний силует. Цей виразний рожевий колір ніби вириває глядача з сірої буденності та спонукає до власної внутрішньої розмови. Що для вас означає цей твір? Спогляд про дитячі фантазії чи заклики до тверезого погляду на життя? Кожен знайде у цій скульптурі власний відгук та особисту історію. Побачити, як давній символ перетворюється на сучасне арт-висловлювання, варто на власні очі на виставці «Наші» у Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki.
3: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: В авторитарних країнах вибори сприймають як присягу населення у вірності своєму вождю, і чим вищий результат оголошують, тим сильніше режим використовує його як підтвердження власної легітимності. Путін, звісно, буде використовувати ці результати як доказ того, що росіяни підтримують війну. Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький. За його словами, війна закінчиться тоді, коли Росія більше не матиме можливості її продовжувати. І ключову роль у цьому відіграє українська армія. Деталіше про псевдовибори на окупованих територіях розповів директор Київського інституту національного інтересу Олександр Базар.
8: Загалом на окупованих територіях навряд чи можна говорити про якусь вільні вибори. Це всім очевидно. Те, що цей фарс відбувався вже не перший раз, це добре, що це підштовхнуло Європейський Союз до певного руху, до санкцій, до відкриття нових там кримінальних проваджень проти організаторів цього фарсу. Загалом ці вибори, псевдовибори, варто розглядати як спосіб легітимізації подальшої політики Росії на окупованих територіях. В такому більш вузькому зрозумінні, і для подальшої легітимізації цього шляху Путіна по загалом війні.
7: Світ.
6: Сейм Литви схвалив пропозицію прибрати з Конституції норму, яка забороняє розміщувати в країні зброю масового ураження, зокрема ядерну. Про таке повідомило видання LRT. Щоб остаточно ухвалити конституційну поправку, парламентарі повинні будуть проголосувати ще двічі з інтервалом у 3 місяці.
7: Суспільство.
6: Рішення Європейського суду з прав людини у справі 10 українських дітей, які після окупації Криму, ймовірно, опинилися в російській системі усиновлення, можуть оголосити вже наступного року. Україна, як третя сторона, просить суд визнати порушення їхніх прав триваючими, зобов'язати Росію розкрити інформацію про місце перебування дітей і забезпечити їх повернення. Про таке розповіла уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сукоренко. За її словами, справи індивідуальної заяви подала Українська Гельсінська спілка з прав людини від імені 10 дітей, а держава Україна бере участь у процесі як третя сторона і підтримує позицію заявників. Росія має надати повну інформацію про дітей та співпрацювати з Україною, Комітету міністрів Ради Європи та відповідними міжнародними механізмами для забезпечення їх повернення.
7: Рівненщина.
6: У Рівному чоловіка викрили гуртову партію психотропів. Підозрюваний замовив наркотики через Телеграм, а пізніше поїхав забирати товар до Києва на своєму мотоциклі. У подальшому чоловік планував збувати заборонені речовини у вигляді так званих закладок. Поліцейські затримали ділка після повернення до Рівного. У нього вилучили понад 1,5 кілограма психотропів і 20 таблеток. Вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку становить понад 2 мільйони гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі, порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
7: Тернопільщина.
6: На Тернопільщині облаштували туристичний шлях навколо річки Серет. Маршрути довжиною 36 кілометрів пролягають через 5 сіл. На шляху мандрівники побачать чимало цікавих об'єктів, церкви та монастирі, мальовничі каньйони та скелі і низку річок. Загалом на маршрут треба витратити 2 дні, тож туристам радять взяти намети або придумати місця для ночівлі наперед.
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
0: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: На сьогоднішній зустрічі Трампа та Зеленського також будуть присутні Віткоф, Кушнер та Рубіо. Про таке заявили джерела Радіо Свобода. Розмова має стартувати у 20:15 за Києвом. І маємо деталі вчорашньої зустрічі Зеленського із головою ЦРУ. За інформацією джерел РПК «Україна», зустріч була в аеропорту Шеннон під час дозаправки літака. Розмова Зеленського із Редкліфом відбувалася не віч на віч, але у вузькому кулі. Зеленський прямував до Нью-Йорка на Генасамблеї ООН. Редкліф саме повертався після зустрічі із президентом Єгипту Абделем Фатахом Ас-Сісі. Минулого місяця Редкліф також відвідав Москву, де зустрічався із представниками спецслужб РФ.
4: Війна.
5: Наступну зиму пережити буде ще важче. В ООН попередили українців про небезпечний сценарій. У комісії організації наголошують, що удари по енергетиці дедалі більше погіршують умови життя цивільного населення. У комісії нагадали, що взимку 2025-26 років, коли температура опускалася до мінус 20, російські війська продовжували систематичні удари по українській енергетиці. А наступна зима буде ще важча, тому людям треба підготуватися до сильних випробувань.
4: Львівщина.
5: У Львові невдоволені управлінням освіти Львівської міської ради. Після низки скандалів активісти вимагають відставки керівника міської освіти Андрія Закалюка. Які на це причини, про них у коментарі для радіо ФМ Галичина розповів керівник громадської організації «Аудит Львова» Андрій Петришин. За його словами, приводів для звільнення назбиралося чимало. Зокрема, виник скандал через призначення директора 96-ї школи.
6: За його участі було призначено директора школи номер 96 Ярину Нечепур. Натомість звільнено Галину Михайлову. Наказ про призначення Галини Нечепурної був скасований в суді. Доведено, що конкурс був незаконний, доведено, що наказ про її призначення був незаконний. Тож, в мене абсолютно і цілком логічне запитання. Як юриста, як громадянина, чому до сих пір не звільнена особа, яка призначена на підставі незаконного конкурсу, на підставі незаконного наказу? А вигідність Закалюку, такий лобізм незаконно призначеного директора може бути лише з однієї на це підстави. Корупційні схеми. Впровадження тендерів, закупівель через своїх людей.
5: Серед інших причин скандалу у школі номер 32. Після появи фото шкільної їжі з пліснявою та умов її приготування, харчоблок закрили, а міська влада заявила, що планує розірвати договір із постачальником. Сам Закалюк повідомив, що недоліки мають усунути, а харчоблок переобладнати.
6: У мене цілком обґрунтований закид до Закалюка в питанні закупівлі і контролю закупівлі харчування. Продуктів харчування, які потім стають предметом вжитку для дітей у шкільних їдальнях. Контролю як такого немає. Чому і виникла та ситуація з пліснявою на продуктах, яку ми спостерігали у випадку з 32-ї школи. Ну і скарг та зауважень до його діяльності є значно більше. Однак я зверну вашу увагу на ті, які я можу обґрунтувати юридично та документально.
5: Керівник громадської організації «Аудит Львова» Андрій Петришин також розповів нам про інші претензії щодо роботи керівника міської освіти Андрія Закалюка.
6: В його відомстві департаменту управління освіти працює та працював Топорович, а також Сороківський, які є зараз обвинуваченими у справі щодо зловживання з місцевими бюджетними коштами під час реконструкції дитячого табору «Старт». Справа розглядається у Франківському районному суді міста Львова суддя Гуліїв.
5: Тож, чи буде відставка Андрія Закалюка, наразі не зрозуміло. поліція розслідує приватизацію землі вздовж траси Київ-Чопи. Ділянка площею пів гектара розташована впритул до дороги у селі Зубра. У 2020 році Солонківська сільрада передала землю місцевому мешканцю для ведення сільського господарства. Чоловік зареєстрував право власності, а вже незабаром цю землю придбав Тарас Колодій, зять голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича. Про це повідомило NGL Media. За даними слідства, більша частина цієї ділянки входить до складу дороги. Попередні посадовці приватного підприємства, яке розробляло проєкт землеустрою, могли підробити документи, завдяки чому земля перейшла у приватну власність. У лютому Галицький райсуд частково арештував цю ділянку, а наприкінці серпня суд дозволив слідчим вилучити документи щодо цієї землі з іншої кримінальної справи.
4: Світ.
5: Китай пропонує Сполученим Штатам Америки зупинити всі постачання і продаж зброї Тайваню в обмін на допомогу з іранською кризою. Про таке повідомило видання Reuters. Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує особисто обговорити це питання під час зустрічі із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Водночас Білий Дім поки утримує на паузі новий пакет американського озброєння для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Карпатах теж опади, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині плюс 7. У Міжгір'ї максимум 11 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості Руслана, діджей хост Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
12: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують наполягати на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Він також висловив стурбованість через удари по нафті, пов'язані зі Штатами. Про таке держсекретар заявив в етері Fox News напередодні відкриття Генасамблеї ООН. А на чому ж має базуватися таке перемир'я, розповів експерт-міжнародник Дмитро Левось.
13: Воно базується на взаємності, абсолютно. Тобто і по-іншому не буде, і по-іншому це не буде реальним перемир'ям. Я думаю, що ця аргументація і буде у президента Зеленського, бо просто сказати, ми не будемо бити по енергетичній сфері, так не вийде, оскільки просто треба навіть визначити, що відноситься до цієї енергетичної сфери. Україна передавала ще минулого року перелік своїх об'єктів, які вона вважає, що відносяться до енергетичної сфери, до якої не можна бити. Ми знову ж таки повинні бути ось цей узгоджений, цей перелік об'єктів, по яких не буде завдаватися ударів.
0: Суспільство.
12: Львівський район готовий до зими на 80%. Громади підготували генератори, укриття і сонячні електростанції. Повністю завершили усі заплановані заходи 12 громад, а решта мають закінчити підготовку до 1 жовтня. Про таке повідомили у Львівській районній державній адміністрації. А чи готовий Львів і яка ситуація на Рівненщині? Про це почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина.
0: Світ.
12: Білорусь не має калійних дубрів для Сполучених Штатів Америки. Про таке заявив самопроголошений президент Лукашенко на тлі підготовки Трампа до масштабної угоди. Американський лідер розраховував на закупівлі дубрів у Білорусі зі значною знижкою на тлі торгувальної війни із Канадою. Лукашенко заявив, що немає вільних обсягів для постачання. Виробництво дубрів на цей рік уже розписано за контрактами.
0: Львівщина.
12: Сцену Львівського театру, опера та балету відреставрують за понад 70 мільйонів гривень. Тендер на проведення робіт опублікували на платформі «Прозоро». Окрім того, оновлять і електричну систему театру, замінять понад 40 кілометрів старої проводки і прокладуть нові кабелі. Пропозиції прийматимуть до 3 жовтня, а саме аукціон проведуть 5 жовтня. Усі роботи мають виконати до 31 грудня наступного року. Реставрацію профінансують за кошти державного бюджету.
0: Тернопільщина.
12: Тернополяни понад 500 тисяч разів сплатили за парковку через додаток «Е-Тернопіль». Такі результати за 2 роки роботи послуги. Для користування достатньо один раз додати номер автомобіля у застосунок. Надалі для водіїв доступна погодинна оплата за паркування, а також можливість придбати денний або місячний абонемент. У Тернополі облаштували ще 2 нових дитячих майданчики. Роботи завершили у дворах на вулиці Сергія Корольова, 8, і вулиці Михайла Вербицького, 4. Ще 4 зони для відпочинку облаштували напередодні. До кінця року у Тернополі з'явиться 23 нових дитячих майданчика. Найближчим часом розпочнуть встановлення 15 ігрових комплексів у різних мікрорайонах міста.
5: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
12: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 11 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
9: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
3: У студії Яна Мацько.
0: Економіка.
3: Україна отримала 840 мільйонів доларів на пенсії. Кошти надійшли від Світового банку під гарантії уряду Канади. Їх спрямовують на відшкодування видатків держбюджету на виплату пенсії. Фінансування залучили в межах проєкту Peace in Ukraine. Його загальний обсяг уже досягнув понад 54 мільярдів доларів. Про таке повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
0: Політика.
3: Державний секретар США Марко Рубіо закликав до енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Він заявив, що було б корисно домовитися про припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури. За його словами, Україна не повинна атакувати російські енергетичні об'єкти, а Росія, відповідно, українські. П'ять країн засудили фіктивні вибори Росії на окупованих територіях України. Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія виступили зі спільною заявою, у якій засудили грубе порушення українського суверенітету і статуту ООН. Країни закликали міжнародну спільноту відкинути спроби Росії нормалізувати окупацію, засудити проведення фіктивних виборів на території України і притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у їхній організації. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом формату «Карпатської вісімки», який ініціювала Україна. Хоча запрошення отримали, але не прийняли. Чому відмовились від участі, угорський прем'єр не пояснив. Каже лише, що є поважні причини. Європейський Союз досі не погодив продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Посли країн-членів прямо зараз зібралися знову, щоб ухвалити остаточне рішення. Про це повідомляє Суспільне. Чинні санкції діють до півночі. До цього часу ЄС має завершити усі юридичні процедури. Цього разу обмеження пропонують продовжити одразу на 3 роки. Диктатор Путін найімовірніше пропустить грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі. Туди його закликав приїхати президент Зеленський. Про таке пише видання Bloomberg. Натомість російський диктатор вперше за 9 років планує відвідати листопадовий форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Китаї. Видання пише, що в Москві розчаровані у спецпосланцях Дональда Трампа і не очікують жодного прогресу у переговорах до кінця року. Додам, саміт Великої двадцятки запланований на 14-15 грудня. А організовує його американський президент Дональд Трамп.
0: Кримінал.
3: Фігуранти антикорупційного розслідування Форест Гамп, депутат Вадим Столар та екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра не можуть внести за себе заставу, адже банки блокують їхні платежі. Про таке пише «Дзеркало тижня» із посиланням на джерела. Співрозмовники видання розповіли, що Столар має необхідні кошти і готовий внести усю суму, але банки відмовляються проводити платежі. Відмови надходять і від підрозділів фінансового моніторингу банків, які визначають ризиковими ці кошти. Така ж історія в Ірини Мудрої. Гроші намагався внести її чоловік, але банки відмовлялися проводити платежі.
0: Суспільство.
3: Львівський район готовий до зими на 80%. Громади підготували генератори, укриття і сонячні електростанції. Повністю завершили усі заплановані заходи 12 громад, а решта мають закінчити підготовку до 1 жовтня. Про таке повідомили у Львівській районній державній адміністрації. А от чи готовий Львів і яка ситуація на Рівненщині, про це все знає наша Ольга Салабай.
4: Львів готовий до опалювального сезону майже на 85%, але є кілька проблем, зокрема на державному рівні, які треба встигнути вирішити до зими. Одна з гострих проблем – бронювання працівників теплопостачальних підприємств передбачене лише на 75%. Про таке в коментарі для FM Галичина розповів директор «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець.
5: Ми підготували практично всі котельні, всі центральні теплові пункти, підготували індивідуальні теплові пункти, закінчуємо роботи на мережах, в основному всі великий обсяг робіт вже виконано. Залишилось нас завершити роботи на 3 котельнях і на фактично 4 ділянках теплових мереж. Роботи активно тривають, роботи тривали все літо, тривають і зараз. Таким чином, я думаю, що до кінця, десь навіть не до кінця, а до 2 декади жовтня ми повністю завершимо весь об'єм робіт і будемо готові до опалювального сезону на 100%, що і випливає з тої погодної ситуації, яку ми бачимо по прогнозу.
4: А щодо Рівненщини, то область також вже на фінальному етапі підготовки. Більше розповів прес-секретар голови Рівненської ОВА Сергій Татаренко.
1: У Рівненській області завершується підготовка до опалювального сезону. За усіма основними сферами готовність перевищує 90%. Зокрема, у тепловому господарстві вже підготовлено 884 котельні та 346 кілометрів теплових мереж. Замінили 27 кілометрів водопровідних та 11 кілометрів каналізаційних мереж. Теплопостачальні підприємства та підприємства водонапірно-каналізаційного господарства області підготували 264 генератори. Школи, дитячі садочки та заклади охорони здоров'я області підготовлені 100%.
4: А якщо говорити загалом про готовність України до опалювального сезону, то енергетики активно завершують підготовку, проте через ризики ворожих атак на інфраструктуру ситуація залишається складною. А яка ж реальна картина? Про таке нам в коментарі розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.
6: Кличко звітував, що Київ готовий на 80%, якісь інші міста готують на 90%. Ці цифри ні про що не кажуть. В минулому році, наприклад, Київ звітував, що готовий на 98%. Це також по Україні, але ж бачимо, що це було досить не так. В цьому році, якщо казати загальним, ми краще готові, ніж в минулому році. Але це всього недостатньо. Головна проблема залишається в теплозабезпеченні великих міст, там, де які залежать від великих ТЕЦ. Да, тобто захистити їх на сьогодні немає чим. З одного боку, недостатньо у нас протиповітряного захисту, з іншого боку, Росія наростила значним чином виробництво балістичних та інших видів.
0: Спорт.
3: Українська прем'єр-ліга назвала найкращого тренера та гравцям 7-го туру. Тож, кого обрали, про це і не тільки, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
3: У західних областях завтра місцями дрібний дощ, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 7 до 14 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 9, у Верховині плюс 8, у Міжгір'ї максимум плюс 13. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. І також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
8: Сьогодні у випуску розповім про найкращого тренера та гравця сьомого туру УПЛ, про теніс, а також поговоримо про кількох спортсменок, що завершили свою кар'єру.
0: Про футбол.
8: УПЛ назвала найкращого тренера і гравцями сьомого туру, тож експерти обрали наставника лівого берега Олександра Меря-Боконі. Його підопічні здобули перемогу над епіцентром із рахунком 2-0. До трійки найкращих наставників також увійшли Арда Туран Шахтар і Олег Шандрук, наставник Вереса. Звання найкращого футболіста туру здобув Назарій Федорівський. Воротар Оболоні відзначився голом у ворота Чорноморця і зрівняв рахунок матчу 1-1. УПЛ визначила нові дату та час матчу між Вересом та Кудрівкою. Зустріч шостого туру не відбулася через тривалу повітряну тривогу. Тепер команди зіграють 3 жовтня у Рівному під час міжнародної паузи. Матч стартує о 13-й. Українські арбітри розсудять матчі відбору молодіжного Євро-2027. Вони отримали призначення на матч Словаччина-Ірландія. Головним арбітром зустрічі призначили Віктора Копієвського, а на лініях працюватимуть Семен Шлончак та Віктор Нижник, четвертий суддя Дмитро Панчишин. Матч відбудеться 25 вересня у Кошицях.
0: Про теніс.
8: Перша ракетка України Аліна Світоліна поділилася думками про склад національної збірної на фінальний раунд Кубка Білі Джин Кінг і розповіла про власне самопочуття перед турніром. За словами Світоліної, для збірної головне зараз використати час, щоб добре підготуватися і підлаштуватися під умови, які є. Аліна також додала, що готова грати наповну.
0: Про спорт.
8: Чемпіонка світу із художньої гімнастики Валерія Перемета вирішила завершити професійну кар'єру у 18-річному віці. Про це вона повідомила в інстаграмі. Українка заявила, що для неї було честю виступати за національну збірну і подякувала Ірині Дарюгіній за шанс проявити себе у складі синьо-жовтих. Додам, найбільших здобутків Перемета досягла у 2024 та 2025 роках. Вона представляла Україну на Олімпійських іграх 2024 у групових правах, де посіла 7-е місце. Біатлоністку збірної України Валерію Дмитренко виключили зі складу національної команди на підготовку до нового сезону 2026-27. Про це стало відомо виданню «Чемпіон» із власних джерел у збірній України. За інформацією журналістів, це рішення ухвалило керівництво федерації спільно із тренерським штабом. 28-річна спортсменка через проблеми зі здоров'ям пропустила значну кількість тренувань, внаслідок чого наразі її фізична форма не дозволяє конкурувати за місце у команді. Зазначу, що в минулому сезоні Валерія Дмитренко вперше у кар'єрі забігла до залікової зони на Кубку світу, посівши 39-те місце у короткій індивідуальній гонці на етапі в чеському «Нове місто». Такими були новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
3: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
2: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
5: Вітаю, друзі. Я Віталій. Президент України Володимир Зеленський вже прямує до Нью-Йорка, де відбудеться чергова сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Єдиною відмінністю від попереднього графіка роботи Зеленського на цій асамблеї може стати його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Як відомо, ця зустріч першопочатково не планувалася, її не було у робочому графіку американського президента, який втім збирався зустрітися із багатьма іншими представниками країн, які з'їдуться на Генеральну асамблею. Зустріч, ймовірно, з'явилася у графіку після телефонної розмови Трампа і Зеленського. І я хочу нагадати, що це була перша телефонна розмова між президентами Сполучених Штатів та України після того, як у Москві і Києві побували спеціальні посередники президента Сполучених Штатів Стів Вітхоф та Джаред Куш. Важливим є той факт, що відразу після цього візиту американський президент, який збирався розмовляти із своїм українським і своїм російським колегою, поговорив виключно із Путіним, а от із Зеленським не розмовляв. Хоча попередньо планувалося, що відбудеться зустріч віртуальна із обома президентами. Той факт, що Трамп поговорив з Путіним та ще й схарактеризував розмову із своїм російським колегою як хорошу, в принципі, говорив на користь того, що американські посередники побачили конструктивність у позиції російського президента і не побачили її у позиції української, що, звичайно, не створює якихось реальних підстав вважати, що Сполучені Штати можуть далі тиснути на Росію. Однак потім почали відбуватися події вже іншого характеру, я б сказав, більш несприятливі для Путіна та самої Росії, як країни, яка продовжує агресивну війну проти нашої з вами держави. Було ухвалено закон Грема. І незважаючи на те, що цей закон має насамперед інструменти і не зобов'язує президента Сполучених Штатів їх використовувати, вже сам факт голосування і урочистого підписання закону свідчить про певну зміну позиції по відношенню до Росії, принаймні перед проміжними виборами до Конгресу Сполучених Штатів. Ми багато говорили про закон Грема і, звісно, було б набагато краще, щоб Конгрес зобов'язував би Дональда Трампа ухвалювати певні санкції проти Росії, ніж дозволяв їм запроваджувати мита у розмірі від, умовно кажучи, 1 до 100% на продукцію України, які продовжують бути енергетичними спонсорами Російської Федерації. Але як би там не було, те, що Конгрес зафіксував неможливість скасування санкцій проти Російської Федерації, запровадив нові можливості для президента по відношенню як до російської продукції, так і до продукції країн, які продовжують енергетичну торгівлю з Росією, це явно не крок в бік Кремля. Потім була розмова Трампа із Зеленським. І після цієї розмови американські журналісти говорили про те, що, в принципі, головною темою цієї розмови могла бути тема нафтова. Що Трамп вкотре просив президента України не бити по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації. І, до речі, відбувалося це на тлі масованої атаки українських дронів по Російській Федерації, під час якої палав важливий для Москви і Московської області нафтопереробний завод у Капотні вже вкотре. І ця атака пов'язується, можливо, з першим застосуванням української балістики по цілям на території Російської Федерації. Дуже неприємний сигнал для президента Росії Путіна та ще й в час виборів в Державну Думу Російської Федерації, які для Путіна є важливим ритуалом стабільності. Також зараз відбулася теж важлива подія, яка може вважатися продовженням цієї лінії. Це той факт, що під час розмови Трампа і Зеленського було узгоджено їхню можливу зустріч у Нью-Йорк. Тобто все це явно не сприяло стосункам між Вашингтоном і Москвою. І от Трамп виступив із заявою, в якій звернувся саме до Путіна. І це можна назвати його прямим результатом діалогу з Зеленським, який підкреслив, що Росія втрачає контроль над своєю нафтопереробною галуззю і тому має завершити війну. Це також такий, я б сказав, промовистий момент в оцінках американського президента ситуації, яка пов'язана з російсько-українською війною, бо він неодноразово говорив, що це Україна не має карт. Тепер виявляється, що карт немає і Росія. Значна кількість нафтопереробних заводів Російської Федерації була підірвана і принаймні тимчасово виведена з ладу. Цю безглузду і нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно солдатів, яка ганьба, написав Трамп у соціальній мережі. І це важливий момент. І це говорить про те, що ми, в принципі, маємо з вами усвідомлювати, що ситуація в стосунках трикутнику Сполучені Штати, Росія, Україна зав'язана на те, наскільки серйозно ми можемо бити по Російській Федерації, підривати її позиції. Про що я неодноразово і кажу, що ключ цієї війни, він не у кишені Дональда Трампа, і навіть не у нових санкціях, які Сполучені Штати можуть запровадити проти Російської Федерації. Ключ від закінчення цієї війни у витривалості України і у нашій здатності в наступний період цього виснажливого протистояння нанести по Російській Федерації такий удар, який дійсно дозволить нам сподіватися, що у неї не буде вистачати ресурсів на продовження війни, і що це будуть розуміти всі, хто причетний до діалогу щодо завершення цієї війни. Звісно, ми розуміємо, чому Трамп так багато говорить про нафтопереробну галузь Російської Федерації. У нього скоро до вибору, і це буде реальним для американського президента випробуванням щодо перспектив його політичної кар'єри. Якщо демократи візьмуть контроль не тільки над Палатою представників, але й над Сенатом, теоретичні можливості у них для цього є, то вони, звичайно, можуть перетворити всю цю ситуацію перебування Трампа в Білому домі на нескінченний процес розслідування його діяльності, принаймні в попередній період. Голосування дуже серйозно залежить від цін на американських заправках. Ви це прекрасно розумієте. Величезна кількість виборців у Сполучених Штатах залежить від гаманця, а не від політичних поглядів, від власного гаманця. І коли вони бачать цін, вони розуміють, що в країні щось не так. І це спонукає американського президента, причому медіа в Сполучених Штатах вважають все більше і більше, бути більш уважним до цих цін. Причому Трампу весь час доводиться зіштовхнутися ситуацію, коли, по суті, кожен розуміє, що ці ціни прямо пов'язані з тим, що відбувається навколо Ормузької протоки, яка продовжує блокуватися Іран. І тоді виникає питання про підготовленість Сполучених Штатів до війни, яку розпочав американський президент.
1: Дякую, друзі. Перемоги і миру вам, хай щастить.
4: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
6: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
5: Чекаю, цілую. Приходьте.
6: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.

0: кохання. Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. Yeah.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

FM Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Ecco la nuit du fond des yeux.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.